0: 4-1-7-4-51. La Perrona 92.5. Fieles a tus oídos.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.